0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai olo atau mafa. Pe utu ai lau sa ile si isi ai o le tau le soifua. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping lauta. O le ama wafua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o lau avanoa e te manu malo ai. E iai a inga fapitoa.